ارجع كل شي نشوفك جاي يا اجمل مش رافع رايه وينك يلا يلا قول رافع رايه رافع رايه لل شباب شباب صاحب الزمان رافع رايه

0: شيخ عبد الحكيم ابو شرف.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه راح اقلها

0: وطلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام
1: بلا جواب بعد بلا جواب.
0: واطلع ودويرهم والقاهم

0: شي يقولون
1: اخوها اللي يحمي ظلها جفوف ما عنده اخوها اللي يحمي ظلها جفوف ما عنده
0: وينك وينك إيه؟

ابت عنا شايل بايده منو اظن صوره شهيد مبين وليده اظن صوره شهيد مبين وليده كتب جمله على